0: de tu inversión publicitaria te brindará el mejor retorno en tu inversión. Llama hoy al 301-806-4282. 301-806-4282.
1: Hola, vecino. Lo invito a usted y su esposa al cumpleaños número 65 de mi esposo. Es la próxima semana.
2: Ah, grandioso. ¿Sabe si él ya aplicó al Medicare?
1: No, aún no. Es complicado, es bien confuso.
2: ¿Por qué no llama al chief del condado de Montgomery? Ellos me ayudaron con todas mis preguntas sobre la cobertura del Medicare.
1: ¿Y qué es chief del condado de Montgomery?
2: Es chief como un bote. El programa de asistencia de seguro de salud del estado en el condado de Montgomery. Y es además un servicio público. Gratuito. Ellos ayudan a personas de mayor edad o seniors como nosotros, o personas con discapacidades, o para aquellas familias que con preguntas sobre seguro del Medicare o de cuidado de salud.
1: ¿Y cualquiera puede llamar?
2: Seguro, siempre y cuando viva en el condado de Montgomery. Usted puede llamarles al 301-255-4250 o en la página web www.medicareabcd.org.
1: ¿Cuál es el número de nuevo?
2: 301-255-4250.
3: Hecho posible a través de un grant del U.S. Administration for Community Living a través del estado de Maryland y Montgomery County.
4: ¿Has tomado licor? Entonces no manejes. Si tomas y manejas, te conviertes en un potencial asesino en la calle. Más de 25,000 personas mueren anualmente en los Estados Unidos a consecuencia de accidentes de tránsito provocados por conductores que han ingerido licor. Sé prudente e inteligente. No manejes si has bebido. Un mensaje de El Imparcial, el periódico de nuestra comunidad. Visita www.elimparcialnews.com o contáctanos al 703-829-0639.
5: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
6: Vámonos con la frase del día de hoy. ¿Te has puesto a pensar que es importante que las cosas te duelan porque a lo mejor no aprendes o porque a lo mejor no disfrutas de las cosas bonitas que llegan posteriormente es que, después de tocar fondo,
7: es por que ejemplo? La vida llega y te da una mendiga zarandeada, dice,
6: pero una sacudida que dices, ay, toma, güey.
7: Sí, te da una zarandeada,
6: que sientes que te no vas duele, a salir. A veces sí. Sí, neta.
7: Una arrastrada, dicen.
6: Pero dicen que es muy bueno que duela, porque si no hubiera dolido tanto, todavía estarías metido en el mismo lugar, con las mismas personas, en el mismo remolino, o como decimos allá en México, en el hoyo y cavando.
7: Exacto.
6: Justificando lo injustificable. Y si de verdad no te conviene estar ahí, aunque tú no lo entiendas, como dice Miriam, la vida, Dios, el universo te va a dar una zarandeada para que te des cuenta, para que abras los ojos y tomes un camino distinto, algo que sí te convenga, ¿no?
7: Exactamente. Así que bueno, hay que ponernos las pilas. Si ahorita estás pasando por una situación complicada en donde tienes tu corazón roto, estás herido o herida y estás viviendo con una situación compleja, mira, de los errores se aprende y entonces vas a estar más renovado, vas a estar más renovada, y de esas experiencias malas uno se hace más grande. Neta, uno no lo entiende. ¿Por qué no lo entiendes? Dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre me pasan las cosas negativas? Por algo. Si no has aprendido la lección, pues otra te vas a volver a seguir dando
6: trancazos. Una y mil veces.
7: Pues sí.
6: Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío.
5: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
0: dejamos a la competencia chiflando y aplaudiendo. Escucha solo La Jefa 700 AM.